Io Dario, Dario, mango tamum e dardo. Nozia e Karamatullo, Mehri Nigori Rustam, Farouk Hasanov va Guruhi Shams. 27 iyun, Maidoni Istiklal, konserti buzurgi bainalmilali bakhshida ba ruzi vahdat-e milli. Daromad ozod.